ke ke tsho to ni a do in ta het a ta ta te e ya be het a ni pe te te ko joint legal action a do ni ze ni be hom be na che a hot a e ya ni ke tsho a nde che na a do nde ko che no e ya Navajo Department of Justice hot a be te ni

Tiet e jan gesat khane kiskota. Le asapit khane kisuta sa aniki pet achko. Ade et khona linko pa khosni zinko. To ayun chkon seliko jo e yatin le tkhon chho. Halchinikit a halchinko jo e ditho bigeje. Chedas leniki e bige e ya khone ya to lesa. Akho halet ego Aja nache kodish lila jinsen, di e yan lek ata kuya yaji zida jota aja tank eko e ata a ko bini na din let hop bitan liniki hita di ago a ko e ya ade e ben kanle da lila a ko di ashtedish li jinsen go ed e yat a kodat egi drainage pipe to bitan liniki e nahi

lek e ya ya cho na ala di ba han iki edo nach ni et eda edo heda het ego e betet ol nata di ko he cha bedol na go aje e ya di yes ke hat iniki edo yitet ol nata ado na tonshi nan sache edo ye yitet ol nata sto o Tet don't if it's on or tet don't be yajet your e at a di ko a yago hat o e ya di e nal donshi hat ego e ya it's a yi hivako joy ado yit ni yi donan sa kreda hat ego e ya bit a doz nata da nila ada jenigo di beka shi da tsen bit sent ni hits art yata we doz astro hat ego e ya benda ashtek kidla

aabet ähnigo et äda nedi inta atiko inta tihtseko aakotskilko eia di nilahana altlonshifezeh enepichin kwachil nehta nila do hat ego tatina altlonshipa achilleko tisedones naih kakte e aadena biltseela aado bila ashtlai bedolna ninigi di koin tsaadoi aaji eia ha ashtosla ninigi e do hat o eia baada ho di tsaadadane di tsaadoi do jicho e biyaji na yidja di koin altlonshi e tida negi bitsin hat ego ya tehi jiko e aado eia di biyajiko e joshigi na hui leko en le bitsin yide aden kit igashko ot ela eko bini na USDA dane nihilit aasi hadasit aakwiji had egi da do tetzaan dego di kisna ligo da edo da tetzaagi dan tsaasil ligo to anhot zago ado in da josh yeetan da na go da edo da tseto iya ashko kot o iya biyaji da shi jako zil tsaago joako e bahaj dolne Do benach behoz niki di naltlonshin lenigi do eia achodes zeit adane eio belten niko siit ebit aasht i lala ako di bitja bako llodi le binigo da adon leid yna dachigo da ako eia aaj lloda le da ne bega si aaj inidi chinigi nige bit e ekwer na hos agi da ako eia llodi le da ne Ako di habega si llinita. Di ta edon I ba ashtos na halengo njo ligo jod a ko e naldno si beze ill in a bitch in chwish dolne. State Animal Health Officials da USDA jo e ko e a bitch in da hanitla. Adod e ya nire New Mexico State University Cooperative Extension Office do e screwworm kits e a be da halongo e ya at e la. Ako di kon eia ba kuni zindo leh ni lintin da kago. Jo di ba hanego. Di eia da jinnigo. Di eia hat ego da. Di kon ba hanegi New World Screwworm bol yehegi. Hat a da da zin re. Shata a te go na krebe ke ya te da zin ni jitgo tsetnan dolne. Jo hat ego da zin eia naolne. Ako ada ni USDA. A yisi yego e a hita hati zago nal tlonshin da kagi yego hate sido e ya at e la. A ko jo e ya de kwego shin a je a do le di tse don bilta hate de higi naz nelgo at eda nil ato o ko di t e ya 7,508 e ya di tse don bilta hate de higi naz nelgo at edi nire ikita hati zoje Texas do nire hos do koji yot ho Adon le kujigo California jigo da nila. Di New World Screwworm flies hat ninigid ato sa e yihit ata da nila ato o. Adod e ya ikit aho di zago nal zonshin da kagi di bi edad egi da. Jo e khanigo e khadil zigo ot eda nila. Akod ahat ego da sakbelta da delgo jo e ya di de. E bend o nish nikot.

Adol do tín banco dan agu gart real dich nini ge eia a dadna bet eisen stan nina mande yen da na ghe project bi a e ra 28 da hasin eisen hon tín ge esto e re hot e la Adol do eia new world screw worm presentation wal ya yi ato le July 7 gune bi sahnat lehetsa andenez nara do baxa hot ol zishtane Hat is she ya all yet screw worm hat ningo e ek at the compa na hon a konsa ton e do tribal ke honi tini tats e cho el to alla hat e da ya ti ga jo da il cho so il e e sa e sa hot e di e ya yego e sa hot e kuji ke e ya jo sa ton e ke e ya ham nge bin not o hat to do lechki jen Adun in dan re bishgande da itzon halen gilt sie bin na ewat don des konsa halon blue green danila do bin niche ewat os lets ko e be ba hazen dan ado ti bi yaji ke lorway technini ke e ya a kompetsa da a giz ke na halen chosta il chosi ke e e ol e si binina e ya di screw worm techni E adan khahe to khati community livestock owners dan no sin git ay yesen khala na queensen o yoshin pahanta e to kit ha ningo

Con ere hotero le se na ere kit ne ko long ko 505-370-5291 ere ya to ko ta te la to ani e ya ko don til china a to chen dan ja pa sa anje na ha chen e ya pen a je e ya pa ta to se ta ne ti re a con e chen e ya chen e jo jo no pa ta hu ya ta ni la a to application ik at the Nelpanyol School to Edo da Rema Dormitory.